dagene tati dageti nagene tagri tati dagene tati dageti nagene tagri tati dagene tati dageti nagene tagri tati dagene tati dageti nagene tagri tati dagene tati dageti nagene tagri tati dagene tati dageti nagene tagri tati dagene tati dageti nagene Dati. Nah.